0: Here's an easy true or false quiz. Ready? 1. Global warming has caused more violent weather worldwide. 2. The Earth is warmer today than in the last 1,000 years. 3. Carbon dioxide is dangerous pollution. If you said yes, you've been misled. Get the real answers at friendsofscience.org. Then ask your MPs why they want to spend billions on global warming theories. That's friendsofscience.org.
1: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21, MRS 90.5.
2: Musiken du minns finns här 90.5.

0: Metallfrekvensen. MRS stationer. Äntligen fredag.
1: Made in Brazil with DJ Joaquin on MRS 90.5.
0: Stockholms soul och dance mix.

0: tjafs och slafs.
1: Gör din favoritmusik hos nya fräscha MRS. Äntligen fredag med

0: Richard. För dig som vill hänga med, häng på, slå på in i 90,5 MRS.
1: Made in Brazil, a Brazilian love affair.

Kanalens dåliga program. Här är ditt hjärn och din station. M-R-S. M-R-S.